0: koliko god se mi danas deklarativno nećemo složiti s tim, naravno da žena nije vlasništvo muškarca i tako dalje, to jesu stavovi koji su ukorijenjeni u našem društvu na razini da ni ne prepoznajemo sve manifestacije tih stavova. Manosfera i slični fenomeni kojima svjedočimo u digitalnom prostoru zapravo pokazuju te stavove za koje smo mislili da su puno uronjeni, a zapravo sad isplivavaju i pokazuju se kao nešto što je još uvijek itekako prisutno.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić.

0: Dok ukupni kriminal u Njemačkoj pada, nasilje nad ženama raste. Zašto? Tko su počinitelji i gdje sustav zakazuje? U ovoj epizodi govorimo o porastu femicida i seksualnog nasilja, tamnim brojkama koje statistika ne vidi i savjetu kriminalista da je za žene najsigurnije da nemaju veze s muškarcima. Može li novi EU zakon o pristanku donijeti stvarne promjene ili se radi o dubljem problemu? Sa mnom su danas kolega Nenad Krajcer i aktivistica Lana Bobić. Njemačka glasi za jednu od najsigurnijih i najrazvijenijih zemalja Europe. No statistika koja prati opadanje ukupnog kriminala u državi uočila je jednu važnu i neugodnu iznimku. Dok je u 2025. zabilježeno oko 5,5 miliona kaznenih djela, što je pad od oko 5,6% u odnosu na prethodnu godinu, nasilje prema ženama raste. Prema najnovijoj policijskoj statistici, seksualni delikti su u porastu, a broj silovanja povećan je čak za 9% u odnosu na prethodnu godinu, uz dugoročni rast od više od 70% od 2018. godine. U takvom kontekstu njemački kriminalist Dirk Peglov, gostujući u jednom intervju, zaključio je da ako već mora savjetovati žene i ako će se voditi statistikom, onda mora reći da bi žene bile sigurnije kada uopće ne bi ulazile u veze s muškarcima. Izjava je dočekana na nož, što od strane muškaraca koji su se osjetili prozvanima, a što od strane raznih ženskih udruga, jer se krivnja time opet djelomično svaljuje na žene. Ali dodatno pojašnjenje, opet je uperilo svjetlo u problem koji nije rješiv savjetima poput čuvajte se sumnjivih loše osvjetljenih ulica. Naime, statistika, kao i Dirk Peglov, pokazuju da se većina nasilja usmjerenog na žene ne događa u tim misterioznim mračnim ulicama ili od strane nepoznatih napadača, nego u prostoru koji bi trebao biti najsigurniji, u vlastitom domu, od strane partnera, bivših partnera ili muškaraca iz bliske okoline. Zašto ne posustaju napadi na žene? I čini li netko nešto po tom pitanju? Sa mnom je danas Nenad Krajcer. Nenade, reci mi, koliko je rašireno nasilje nad ženama u Njemačkoj i u Europi?
1: Pa nasilje nad ženama jedan je od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava u suvremeno društvu, tome se slažu sve organizacije koje se bave ovim temama, to dokazuju i statistike. Prema nedavno objavljenoj njemačkoj kriminalnoj statistici, broj prijavljenih slučajeva seksualnih delikata porastao je 2025. dakle prošle godine za 8,5% u usporedbi s prethodnom godinom i to na ukupno 14.500 slučajeva, dok je broj silovanja porastao za čitavih 9%. Gotovo svaka šesta žrtva nasilja u intimnim vezama i obitelji stradala je upravo od ruke partnera ili bivšeg partnera. Samo od 2024. je gotovo 190 tisuća žena u Njemačkoj doživjelo obiteljsko nasilje, a oko 54 tisuća žena neki seksualni delikt. Kad govorimo o Europi, imamo statistike za Europsku uniju, tu slika isto ništa nije bolja. Prema podacima Vijeća Europe, gotovo polovina svih žena u Europskoj uniji bila je od nakon svoje 15. godine barem jednom spolno uznemiravana. Statistike međutim prikazuju samo vrh ledenjaka, kao što se kaže, to su prijavljeni slučajevi koji su zapravo tek manji dio stvarnog stanja na terenu, tako kažemo.
0: Da, to se stalno spominje. Zašto su stvarni razmjeri nasilja nad ženama vjerojatno veći od onih u statistici?
1: Pa službene statistike obuhvaćaju isključivo prijavljene slučajeve, a tamna brojka je dakle iznimno visoka. Istraživanje tih tamnih brojki provedeno je u veljači ove godine pokazalo je kako žene seksualne napade prijavljuju policiji u samo 3% slučajeva, a muškarci u 14,5% slučajeva, to je zanimljivo. Prema istom istraživanju, 17,8% svih žena i 4,8% svih muškaraca doživjelo je seksualni napad barem jednom u životu. U posljednjih 5 godina žrtva silovanja bilo je 1,5% žena i 0,2% muškaraca. Razlika po spolu je, kako se u istraživanju kaže, statistički značajna. Razlozi za neprijavljivanje, da se vratimo na tvoje pitanje, su više struki. Tu je prije svega strah od toga da okolina neće vjerovati, pa onda sramota, pa onda i emotivna vezano za počinitelja, nedostatak povjerenja u pravosudni sustav, te često dugotrajna i traumatizirajuća suđenja. I upravo zato su inicijative za bolju zaštitu i podršku žrtvama od ključne važnosti, jer one upravo na tom području traže poboljšanja, dakle da se žene koje se ipak odvaže, govorimo sad o ženama jer su statistički daleko u najvećem broju, ako se i odvaže prijaviti neki slučaj, da budu na neki način i zaštićene.
0: U zadnje vrijeme se u javnosti često čuje riječ femicid. Što je točno femicid i koliko je žena ubijeno u Njemačkoj?
1: Femicid označava ubojstvo žene i to ubojstvo se događa isključivo zbog njezinog spola. Konkretno ubojstvo motivirana hijerarhijskim odnosima spolova u kojima bivši partneri, očevi ili braća smatraju kako imaju pravo vlasništvo na ženama i djevojkama. Najčešće se događa unutar partnerskih odnosa i bivših, no može se zbiti i izvan njih. Pojam nastoji naglasiti strukturnu dimenziju nasilja, nije dakle riječ o izoliranim individualnim tragičnim slučajevima, već o sustavnom problemu, dakle žrtva je žrtva samo zato jer je žena. Savezni ured za kriminalistiku u Njemačkoj, BKA, ipak upozorava kako jedinstvena zakonska definicija femicida na nacionalnoj razini još zapravo ne postoji, a motivi pojedinih ubojstava ne bilježe se sustavno u statistikama, što otežava davanje neke cjelovite slike.
0: Koje su onda sve vrste nasilja nad ženama i tko su počinitelji?
1: Nasilje nad ženama pojavili su u raznim oblicima, na prvom mjestu su na tjelesna, seksualna, psihička, ali postoji i ekonomsko nasilje, dakle ucjenjivanje, ali i kao strukturno nasilje koje ograničava osobne slobode i životne mogućnosti žena. Sve prisutnije i digitalno nasilje, kibernetičko uhođenje, o tome smo pričali već u ovom podcastu, dakle dijeljenje intimnih fotografija bez pristanka te deepfake-ovi seksualnog sadržaja. Počinitelji su u velikom broju slučajeva osobe iz neposrednog okruženja žrtve, dakle partneri, bivši partneri, očevi, braća. Nasilje u tim slučajevima najčešće izvire iz osjećaja posesivnosti i uvjerenja o pravu kontrole nad ženom. Femicid i nasilje nad ženama nisu privatni problem. Stručnjaci i istraživači naglašavaju kako je riječ o strukturnom, dakle društvenom problemu koji zahtijeva i sustavne odgovore.
0: A što poduzimaju Europska unija i sama Njemačka za zaštitu žena?
1: Na europskoj razini poduzeti je niz važnijih koraka. Europska unija je 1.10.2023. pristupila Istanbulskoj konvenciji, dakle najsveobuhvatnijem međunarodnom instrumentu za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja. 2024. donesena je direktiva, dakle Europska unija, kojom se na razini cijele EU kriminaliziraju seksualno uznemiravanje na radnom mjestu, kibernetičko uhođenje i dijeljenje intimnih slika bez pristanka. Nova EU strategija rodne ravnopravnosti posebno je usmjerena na suzbijanje digitalnog nasilja, deepfake-ova i kibernetičkog nasilja nad ženama. Europske države godišnje ulažu stotine milijuna eura u projekte prevencije nasilja i zaštite žrtava. U Njemačkoj pak svaka žena koja je doživjela ili doživljava nasilje može dobiti pomoć pozivom na broj 116 016, dakle besplatnu savjetodavnu liniju dostupnu 365 dana u godini, 24 sata dnevno, na više jezika i za žene s invaliditetom. Savjetovanje je anonimno i besplatno, a dostupno je i članovima obitelji, prijateljima te stručnjacima.
0: A postoji li u Europi jedinstvena pravna definicija silovanja i što se sada mijenja?
1: Pa donedavno nije postojala ta definicija, upravo je to bio jedan od ključnih problema. U Europi su dosad postojala tri različita pravna modela definicije silovanja. U nekim državama silovanje se kažnjava samo ako je počinitelj primijenio tjelesnu silu ili prijetnju. Drugi model, ne znači ne, koji vrijedi u Njemačkoj, Austriji i Poljskoj, definira silovanje kao spolni čin izvršen protiv prepoznatljive volje žrtve, dakle kako žrtva kaže ne. Treći model, samo da znači da, tu su već pravne nijanse, definira silovanje svaki spolni čin bez izričitog i dobrovoljnog pristanka, dakle odsutnost pristanka, a ne prisutnost otpora, kao kod slučaja ne znači ne. Ovaj posljednji model koji je uvela Švedska vrijedi i u Belgiji, Danskoj, Hrvatskoj, i Grčkoj i Španjolskoj, a Francuska ga je uvela tek u studenom 2025. dakle krajem prošle godine, i to pod dojmom potresnog slučaja Giselle Pelicot. Da podsjetimo, riječ je o ženi koja je godinama bila sustavno silovana od strane njezinog supruga i njegovih poznanika, slučaj koji je međunarodno podigao mnogo prašine. Međustranačka inicijativa u Europskom parlamentu pokrenula je prijedlog kojim bi se samo da znači da kao standard uveo na razini cijele Europske unije. Prijedlog je krajem četvrtog mjeseca ove godine izglasan velikom većinom. Cilj je jasan, u spolnim odnosima jedino da znači da, a žrtva ne bi smjela dokazivati i modrice kako bi se njezin slučaj smatrao silovanjem i bio uzet ozbiljno.
0: Hvala ti, Nenade. Bio je to moj kolega Nenad Krajcer, a ja više o ovoj europskoj inicijativi razgovaram u nastavku podcasta sa svojom gošćom. Kolega Krajcer spomenuo je Europski parlament koji je pozvao Europsku uniju da izradi standardiziranu definiciju silovanja, što su poslanici opisali kao ključan korak prema savladavanju postojećeg mozaika zakona koji su različiti u različitim državama članicama. Zajednička definicija bi onda primorala države članice koje i dalje u zakonima inzistiraju na sili ili nasilju da se usklade s međunarodnim standardima, tako je izjavila Joanna Scheuring-Wilgus, poljska poslanica i jedna od glavnih pokretačica inicijative. Za kritičare koji smatraju da ovo nije krucijalno pitanje i ne razumiju zašto se pokreću ovakve kampanje kada do sada nisu uspjele, i s tima koji je radio na ovoj inicijativi, poručuju da su se vremena promijenila i da je pitanje pristanka postalo gorući problem nakon što je francuski slučaj višestrukog silovanja Gisele Pelicot uzdrmao cijelu Europu. Scheuring-Wilgus je naglasila da je taj slučaj pokazao nedostatke definiranja silovanja isključivo kroz silu ili otpor, umjesto kroz pristanak. Na Europskoj komisiji je sada da preuzme palicu i brzo izađe s konkretnim prijedlogom zakona. Zato je sa mnom danas Lana Bobić, feministička teologinja i aktivistica iz Zagreba. Lana se bavi istraživanjem problematike strukturalnog nasilja, nasilja nad ženama, odnosa dominacije i subordinacije, uloge i položaja žena u crkvi, te je uz to suosnivačica i članica više aktivističkih inicijativa, organizacija i platformi vezanih uz ljudska prava, posebice ljudska prava žena, izbjeglica, manjinskih i marginaliziranih skupina u društvu. Dobar dan, Lana, i dobrodošla.
2: Pozdrav, hvala na pozivu.
0: Evo, mi vidimo da je u Europskom parlamentu izglasan prijedlog kojim bi se takozvani samo da znači da standard uveo na razini cijele Europske unije. Mene sad tu zanima što to konkretno znači iz perspektive običnih građana, jer to je tek prijedlog, jel tako?
2: Pa, iako prijedlog, mislim da je važan prijedlog i ono što bi on značio iz perspektive građana u vidu kad bi bio proveden, znači da napokon idemo ka sustavu zaštite od nasilja koji se temelji na razumijevanju traume i koji se temelji na razumijevanju strukturalnosti problema. Kad imamo tako veliku pojavnost neke vrste nasilja kao što je seksualno nasilje, gdje su najčešće žrtve žene, a počinitelji muškarci, to nam govori o nekoj strukturalnosti problema. A prijedlog koji je, dakle, samo da znači da, je izrazito važan upravo zato što se temelji na razumijevanju traume. Naime, vi imate situacije kada žena neće pružiti otpor ili pobjeći, nego naše tijelo se automatski pokušava samo zaštititi i mi nismo uvijek potpuno svjesni kako će naše tijelo reagirati u situaciji traume što seksualno nasilje jest. I nekad će se to naše tijelo zalediti ili ćemo nekad pokušati udovoljiti napadaču u nadi da ćemo ga tako smiriti i da, mislim, na kraju krajeva ishod neće biti fatalan po nas. I ovaj prijedlog zapravo prepozna i takve reakcije na traumatski događaj, što je izrazito važno, jer smo imali cijeli niz slučajeva koji su pokazali da ako to ne prepoznajemo, da mnoge žene zapravo ostaju nezaštićene, da ih se na sudu primjerice propituje zašto se nije branila, zašto nije vikala ne, a to naprosto odgovor u takvom trenutku nije uvijek svjestan, nego tijelo, a naše tijelo i naš um reagiraju kako reagiraju kao odgovor na traumu.
0: Znamo li možda na temelju nekih prijašnjih zakona ili tako sličnih prijedloga koliko mi sad uopće možemo očekivati da će proći vremena, pričamo li o mjesecima ili o godinama, da tako nešto zaista dođe, eto, do hrvatskog pa tako i njemačkog zakona?
2: Pa nisam sigurna kako bih vam na ovo mogla odgovoriti, ali s obzirom na trendove u Europskoj uniji u ovom trenutku u zemljama članicama, s obzirom na to da je trenutak, možda zvuči grupo, ali trenutak je podatan u smislu da smo imali slučaj Gisele Pelicot i tako dalje, koji su ukazali na manjkavosti različitih sustava, da su mnoge zemlje već uvele te zakone da samo da znači da. Mislim da bi ta procedura u ovom trenutku mogla biti nešto kraća i da bi u neko dogledno vrijeme, mislim sad bubam, ne mogu reći točno, ali kroz godinu dvije zbilja mogli imati usklađivanje na nekoj razini cijela Europske unije. Mislim da će to i kako ti procesi biti pojačani i činjenicom da u ovo naše vrijeme imamo još jedan novi set problema kad je seksualno nasilje u pitanju, to je digitalno nasilje, pitanje regulacije digitalnih platformi koje se promiču zapravo glavne facilitatorice seksualnog nasilja. Tako da u cijelom tom kontekstu mislim da će se raditi na tome da se što žurnije i donesu nekakve odluke, a onda ostaje naravno pitanje implementacije koje uvijek negdje visi u zraku, ali i to ide polako.
0: Da, već se spomenula pojam strukturalni problem. Što to konkretno znači u svakodnevnom životu? Da li je tu između ostalog upravo i ta provedba zakona?
2: Pa često čujemo da imamo ne loše zakone, ali da se oni ne provode. Pa ja se pitam kakvi su to zakoni, imamo li pravnu državu ako imamo zakone koji se ne provode. Između ostalog, odgovor je više značan, ali zašto imamo problem u implementaciji, vrlo često je to zbog duboko ukorijenjenih stavova. I tu zapravo dolazimo do problema strukturalnog nasilja, to znači da se to nasilje ne pojavljuje od nigdje, da nije nekakav incident ili kao što se to često u slučajevima nasilja nad ženama zna prikazivati da je napadač, to je stavljač odjednom puknu ili tako dalje, već da mi govorimo o jednom društveno prihvaćenom obrazcu. I to međunarodni dokumenti dobro definiraju kad kažu da je zapravo rodno uvjetovano nasilje nad ženama manifestacija povijesno nejednakih odnosa između muškaraca i žena koje su doveli do dominacije muškaraca i subordinacije žena. Između ostalog, takav jedan neravnopravan odnos moći posljedice i raznih štetnih stavova. Ja ću samo podsjetiti da nijedno nasilje ne počinje šamarom. Jer imamo različite obrasce nasilja, a pojavnost nasilja u ovoj mjeri u kojoj ga imamo u cijeloj Europskoj uniji, pa reći ću i globalno da je svaka treća žena doživjela neki oblik nasilja, upravo pokazuje to da je društvo zapravo uronjeno u takve obrasce da se nasilje nad ženama donekle i normalizira. Tu pričamo šalama, o benevolentnom seksizmu, o konstantnoj objektivizaciji žena koji je dio nekakvog našeg svakodnevnog govora, a koji zapravo radi na tome da se onda žena gleda kao objekt. Da ne govorimo o pitanju neadekvatnog kažnjavanja i zapravo na puno razina normalizaciji i relativizaciji nasilja, situacije gdje žene koje prijave nasilje nerijetko prođu retraumatizaciju kroz sustav, em zato što im se ne vjeruje, em zato što se još uvijek negdje je ukorijenjeno to razmišljanje o ženama kao poslušnima, muškarcima, kao onima koji vode i tako dalje, da sad ne idem u cijelu genezu problematike stavova, ali stavovi se tu pokazuju kao jedna velika zaprema implementacije čak i onih zakona koji su dobri. I zato ono što je važno u cijeloj ovoj priči kod ovog izvještaja je da se zahtjeva i osposobljavanje, obrazovanje i osviještenost, dakle osposobljavanje javnopravnih djelatnika koji rade sa žrtvama, ali osviještenost šire javnosti kao i obrazovanje, dakle da se pitanje pristanka, zdravih veza, zdravih odnosa, rodne ravnopravnosti uvede u školske kurikulume, da zapravo iz škole izlazimo sa dubokim razumijevanjem ravnopravnosti, a ne negdje da nam je ta ravnopravnost negdje deklarativna točka na papiru, a zapravo živimo uronjeni u vrlo neravnopravne obrasce gdje je dominacija jednih i subordinacija drugih modus operandi.
0: Da, mislim, mi vidimo da zakoni postaju sve bolji s vremenom. Imamo i razne strategije, kampanje. Istovremeno imamo porast tog nasilja i na internetu, imamo deepfake, imamo sve jaču manosferu, takozvanu. Brojke nasilja ne opadaju. Kako tome doskočiti osim, mislim to razumijem, problem odgoja i školstva, ali to je sve nešto što dolazi godinama kasnije. Da li postoji nekakav način prečica da tome doskočimo sada?
2: Pa mislim, sigurno su to institucionalne promjene i u vidu ovog izvještaja. Već samim tim da znači da vama se mijenja donekle i sustav, barem onim zemljama u kojima to nije bilo tako i gdje se na sudu eventualno traži da se žrtva odupirala ili tako dalje. Već je i to izvjesna promjena u suzbijanju, senzibilizaciji i tako dalje, jer je naprosto sustav otvoreni podršci žrtvama. Zatim, mi imamo porast nasilja, to jest neupitno, ali ako pogledamo kod seksualnog nasilja, najveći porast prijavljenog nasilja je u zemljama koje zapravo imaju i najbolje sustave podrške žrtvama, a najmanji broj prijava je u onim zemljama gdje su najslabiji sustavi podrške žrtvama, što nam govori da broj prijave nasilja, to ono što znamo iz prakse, nam ne pokazuje nužnu situaciju na terenu, nego nam možda pokazuje da su zemlje u određenim zemljama sa određenim sustavima zaštite i podrške žrtvama spremnije prijaviti to nasilje jer vjeruje da će dobiti neku institucionalnu pomoć. S druge strane, da, dobro ste primijetili. Dakle, mi smo u zadnjih 50 godina što se tiče institucionalnog odgovora na nasilje nad ženama došlo je do jako velikih promjena. To su gigantske promjene u odnosu na povijest. Jel, vi niste prije 50, 60, 70 godina gdje imali prijaviti nasilje i puno se tu napravilo. Ali isto tako došlo i do određenog backlasha, da tako kažem, i do određenog odgovora na to i kroz tu manosferu iz različite zapravo fenomene koje možda najaktivnije pratimo na internetu, različite ultratradicionalne pokrete koji zapravo žele zadržati tu jednu paradigmu u kojoj je žena i dalje vlasništvo muškarca. Jer nemojmo zaboraviti, to je bila činjenica do unatrag nekakvih stotinjak godina, puno sam i time rekla. I koliko god se mi danas deklarativno nećemo složiti s tim, naravno da žena nije vlasništvo muškarca i tako dalje, to jesu stavovi koji su onako ukorijenjeni u našem društvu na razini da ni ne prepoznajemo sve manifestacije tih stavova. Manosfera i slični fenomeni kojima svjedočimo u digitalnom prostoru su vrlo vokalno zapravo pokazuju te stavove za koje smo mislili da su puno uronjeni, a zapravo sad isplivavaju i pokazuju se kao nešto što je još uvijek itekako prisutno. Institucionalne promjene u ovom smislu da se bolje prepoznaje svi oblici nasilja, sve vrste nasilja, da je bolji sustavni odgovor i da je bolja podrška žrtvama nasilja, da su kazne za nasilje ozbiljne, da se ne događa kao primjerice u Hrvatskoj, da vi možete nekog silovati i primjerice dobiti uvjetnu kaznu ili da vam olakotna okolnost može biti što ste primjerice branitelj. To sve zapravo nije odvraćajuće, ali ono što bi ja podvukla kao ključnu stvar je pitanje stavova, pitanje obrazovanja. Mislim da dok tu ne krenemo ozbiljno raditi, da nemamo prevelike šanse, jer onda donosimo zakone koji se zapravo ne implementiraju u potpunosti. A kad smo kod stavova, nije to samo pitanje stavova o ženama, to je pitanje stavova o muškarcima. Ja bi možda ovako prema kraju se zapitala kako možemo očekivati da muškarci vole i poštuju žene ako ih se od malih nogu odgaja da budu sve ono što žena nije. Dakle, ne plači kao curica, ne ponašaj se kao curica i tako dalje. Cijeli odgoj muškaraca temeljimo na poništavanju onoga što je uvjetno rečeno žensko i onda očekujemo ravnopravnost. Dakle, o tome govorim kad govorim da moramo mijenjati stavove.
0: Eto, onda završit ćemo naš razgovor zapravo s tim materijalom za razmišljanje. Hvala vam puno.
2: Hvala vam.
0: Bila je to Lana Bobić, feministička teologinja i aktivistica. Ako pogledamo sve što smo danas čuli, problem nasilja nad ženama u Europi, pa tako i u Njemačkoj, teško je objasniti kao niz izoliranih incidenata. Sustavni problemi ne rješavaju se preko noći. Od nedostataka sigurnih mjesta u skloništima, preko sporih i često retraumatizirajućih sudskih postupaka, do neujednačenih zakonskih definicija silovanja, koji dalje u nekim državama zahtijevaju dokazivanje sile umjesto izostanka pristanka. Upravo zato inicijativa Europskog parlamenta da se na razini cijele Europske unije uvede standard, samo da znači da, predstavlja potencijalno važan korak. No zakon sam po sebi neće biti dovoljan. Bez dosljedne primjene, edukacije pravosuđa i policije, ulaganje u prevenciju i jasnih društvenih poruka o neprihvatljivosti nasilja, brojke koje danas rastu neće se same od sebe promijeniti. A tu još nismo ni zagrebali temu interneta i društvenih mreža koje doprinose ovakvom nasilničkom ponašanju, dok mi kao društvo još nismo pronašli način kako im stati na kraj. No to je tema za jedan drugi podcast. Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Ja sam Maja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna. Kosmo. Bosanski, Hrvatski, Srpski.